Isi kumune jagwongo fukunambaza. Ikwanya kavaja mangata namboza. Mama ilu.